Păi, sumă, iuieci, cântăși că acum mă tia cu șcăcă, uachi, cirito, tia cu șcăcă. Ce când te nea o iacingă pe gnea și cicuni? I când gândaș uiași pe cati pe înghii cigari. Păi, de exemplu, că ai cantu, imă ta, că așa de cani, că ai cantu, imă, umai pe mi, chiar că ai cantu, este, sumă, te iuieci, cantitu, imă ta, pe murcanic. Ui, cingarinca, cei, cei cantu, cingarinca, când am uiacișa nicpit. Căi ce m-am gărcat? Că-i cantă imamă, ești că pură cantă cu noi mapă. Ce? Oi, gitară imamă, ne-a ce-o? Hai mi-i șapa, că-i acama Samuelito! Că-i acama, că-i acama, că-i acama. Oi, 18.500 imamă, avansă-și canci. Că bendițion! Că bendițion! Ce-i tu cu imamă, Enrique? 18.600 imamă.